0: میں مزید 4 طلائی تمغوں کے ساتھ 8ویں مقام پر، اور ویسٹ انڈیز کے خلاف بھارت کی جیت کے ساتھ ایک روزہ کرکٹ مقابلوں کی سیریز میں پیش رفت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ کی کمیٹی برائے اقتصادی امور نے ربی کے موسم کے لیے فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کے لیے مناسب قیمت کو یقینی بنائے گا۔ کرڈی کی کم از کم امدادی قیمت میں سب سے زیادہ 675 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوین ویشنو نے کہا کہ سرسوں اور خشخش کی کم از کم امدادی قیمت میں 413 روپے فی کوئنٹل، مسور دال کے لیے 390 روپے فی کوئنٹل، جو کے لیے 136 روپے، چنے کے لیے 83 روپے اور گیہوں کے لیے 25 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کل کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ویشنو نے کہا،
1: ربی سیزن کی ایم ایس پی بڑھانے سے ٹوٹل 84,263 کروڑ روپیز ہمارے کسان بھائیوں کے محنت کے اس میں جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک پراپر میکینزم ہے، سی اے سی پی، کمیشن فار ایگریکلچر کاسٹ اینڈ پرائسز۔ سی اے سی پی کی ریکمینڈیشن آئی اور جو ربی سیزن کے 6 بڑے کراپس ہیں، ویٹ، بارلے، گرام، لینٹل، ریپ سیڈ، مسٹرڈ اور سن فلاور، ان کے جو کمٹمنٹ ہے کاسٹ سے منیمم 50% ادھک ہونا، اس کمٹمنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نئے ایم ایس پی آج اپروو ہوئے ہیں۔
0: مرکزی کابینہ نے کل اپنی میٹنگ میں گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے کو بھی منظوری دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بین ریاستی ٹرانسمیشن سسٹم کو مضبوط کرے گا اور مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان 135 گیگا واٹ تک قابل تجدید توانائی کی ترسیل ممکن بنائے گا۔ مرکزی حکومت نے مسافر گاڑیوں کے لیے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی کیفے کے نئے معیارات کو مطلع کیا ہے۔ ان معیارات کے مطابق ہلکی گاڑیوں کے مقابلے بھاری گاڑیوں پر ایندھن کی کارکردگی کی زیادہ سخت شرائط لاگو ہوں گی۔ یہ نئے معیارات 1 اپریل 2027 سے 31 مارچ 2032 تک لاگو ہوں گے۔ پانی فراہمی کے وزیر گلاب راؤ پاٹل نے ممکنہ پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے دستیاب آبی وسائل کی احتیاط سے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل ممبئی میں چھترپتی سمبھاجی نگر، ناسک اور پونے ڈویژنوں میں ممکنہ پانی کی قلت کے سلسلے میں منعقدہ ایک جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام اضلاع کی قلت کے منصوبے 15 اکتوبر تک مکمل کرنے اور پانی کے غیر مجاز اخراج کو فوری طور پر بند کرنے کی ہدایت کی۔ آبی وسائل کے وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں گوداوری مراٹھواڑہ اریگیشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جائزاتی میٹنگ کی۔ انہوں نے مختلف آبپاشی منصوبوں کے کاموں کا جائزہ لینے اور کام میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرنے اور منصوبوں کے کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وکھے پاٹل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ان ڈیموں کے پانی کی منصوبہ بندی کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے جن میں پینے کا پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ محکمہ محصول نے تمام قسم کے دستاویز کے اندراج کے لیے آدھار کو لازمی قرار دیا ہے۔ وزیر محصول چندر شیکھر باون کولے نے یہ اطلاع دی۔ یہ فیصلہ جائیداد کی خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے اور اس پر آج سے عمل در آمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے یقین ظاہر کیا ہے کہ نوجوانوں کی تحقیق ریاست کو دنیا کا انوویشن ہب بنا دے گی۔ وہ کل ممبئی میں دی گورننس چیلنج مقابلے کی ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ مقابلہ ٹیلنٹ اور آئیڈیاز تلاش کرنے کا ایک اقدام ہے جو ملک کے مستقبل کے انتظامی ڈھانچے کو تشکیل دے گا۔ ریاستی پبلک سروس کمیشن کے امیدواروں نے کل کا مجوزہ احتجاج ملتوی کر دیا ہے۔ طلبہ نے اس فیصلے کا اعلان کل وزیر اعلیٰ سے بات چیت کے بعد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ ریاستی حکومت یا گورنر کو کمیشن کے چیئرمین کو ہٹانے کا حق نہیں ہے اور اس سلسلے میں 3 ماہ کے اندر عدالتی تحقیقات کرانے کے بعد نتیجے پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے کمیشن کے سیکرٹری کے تبادلے اور امتحانی نظام پر طلبہ تنظیم سے مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کمیشن کے ذریعے ریکارڈ بھرتی کی بھی یقین دہانی کرائی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 46ویں مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد بیڑ ضلع کے کیج تعلقے کے بنسارولہ میں بنیشور شکشن سنستھا میں منعقد ہوگی۔ دریسنا ایگزیکٹو کمیٹی نے دوسرے ادبی اطفال سمیلن کے لیے گیورائی کے بالگرام خاندان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ کونسل کے صدر کوتک راؤ ٹھالے پاٹل نے کل یہ اعلان کیا۔ دونوں کانفرنسوں کی تاریخیں جلد طے کی جائے گی۔ سیوا سنکر

0: حضرت نظام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں، تو آئیے عرس محل چلیں۔
1: نئی دلی میں سنگھ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے۔
2: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے۔
1: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سشستر سیناؤں کے بیچ تال میل اور ایکی کرن پر زور دیا جا رہا ہے۔ وہی بھاونا رکشا لیکھا وبھاگ کے وتیہ ڈھانچے میں بھی ہونی چاہیے۔ نئی دلی میں رکشا لیکھا دیوس پر انہوں نے کہا کہ اگر وتیہ پرنالیوں کو بھی ایکیکرت کیا جائے تو پورا رکشا پربندھن اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے۔ بھنڈارن کی سیما بھی 1,000 کوئنٹل طے کی گئی ہے۔ اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے۔ سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کی ویدھتا 1 ورش سے بڑھا کر 5 ورش تک کر دی ہے۔ کیندر نے پاتر دیویانگ جنوں اور دیویانگ لابھارتھیوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ جاری کرنے اور نوینیکرن کے دشا نردیشوں میں سنشودھن کیا ہے۔ یہ دشا نردیش کل سے لاگو ہوں گے۔ پہلے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کا وارشک نوینیکرن انیوارے تھا۔ سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے راشٹریہ سادھن سہ میدھا چھاتر پرتی یوجنا کے انترگت آویدن جمع کرنے کی انتم تیتھی 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ شکشا منترالے نے کہا ہے کہ اس سے پاتر ودیارتھیوں کو راشٹریہ چھاترورتی پورٹل پر آویدن پورا کرنے کے لیے اترکت سمے ملے گا اور سمبندت ادھیکاریوں دوارا سمے پر ستیاپن بھی سنشچت ہو سکے گا۔ پدوچیری جلا پرشاسن نے 6 اکتوبر کو ہونے والے تھٹن چاوڑی ودھان سبھا اپ چناؤ کے مد نظر نگرانی اور کاروائی تیز کر دی ہے۔ آدرش آچار سنہتا کے الگھن پر نظر رکھنے کے لیے 4 فلائنگ اسکواڈ اور 1 وشیش نگرانی ٹیم 24 گھنٹے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 بائک اسکواڈ اور آبکاری وبھاگ کی 3 ٹیمیں بھی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں۔ اپ چناؤ کے لیے چناؤ پرچار رویوار 4 اکتوبر کو شام 6 بجے سماپت ہو جائے گا۔ چناؤ ادھیکاری نے بتایا کہ متداتا چناؤ سمبندھی شکایتیں ٹول فری نمبر 1950 یا نرواچن آیوگ کے سی وجل موبائل ایپ کے ذریعے درج کرا سکتے ہیں۔ سنیوکت عرب امیرات یو اے ای کے اٹارنی جنرل حمد سیف الشمسی نے فلائی دبئی کی اڑان FZ-1073 سے جڑی گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک وشیش ٹیم گٹھت کرنے کا آدیش دیا ہے۔ اس گھٹنا کے کارن ویمان کو سعودی عرب میں آپاتکالین لینڈنگ کرنی پڑی تھی۔ فلائی دبئی کی یہ اڑان دبئی سے اسرائیل کے تیل اویو جا رہی تھی۔ اسی دوران سہ پائلٹ نے ویمان کو نقصان پہنچانے کا پریاس کیا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہے کیپٹن سمتھ مچھار پر چاقو سے حملہ کیا۔ گھائل کیپٹن سمتھ مچھار کی حالت استھر ہے اور وہ تیزی سے سوستھ ہو رہے ہیں۔ یہ جانکاری سنیوکت عرب امیرات یو اے ای میں